Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je. Čovjek

srce smije se, kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe.

0: obisku ne samo glasba, izjemna glasba, ampak tudi ena prav posebna zgodba prijateljstva. Ampak odkot ste se, kje ste se vidva sploh spoznala?
1: Pa ne. To prek TikToka, ne bila?
2: Oni se meni jave, kao mi smo Filipci, baš sviđa nam se tvoj vokal, htjeli bi te upoznat, ono tako malo da se podružimo. Tako da ja sam s njima počeo i hvala im, evo.
0: Torej, nastalo je pravo prijateljstvo, ne samo glasba. Še eno, vašo, Jaka.
1: Bomo.
0: Ampak čaki, ta je u slovenščini.
2: No, ja sam sad imao 3 koncerta zadnja i uvijek su tražili ovu pjesmu jer smo mi to snimili pa su sviđa im se valjda. A onda ja nekako iz poštovanja je bar jednu pjesmu na slovenskom.

srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog